Şenjandaki 29-nji buhralar transport aýrdyrmada patarda gatnaş başlanady. 6-njy aýynyň 3-nji güni buhralar awiasiýasy Şenjan başgaryş idaresi Baýyňgulun Moňgul Awtonom oblastydaky Bögür aýrdyrmynyň şiltdeş ijazatnamasy tarqytyş hyzmatyny tamamlady. Bu Baýyňgulun Moňgul Awtonom oblastydaky Bögür aýrdyrmynyň ejetdeş şertini resmi hazırlap, Şenjan raýonundaky işgä kirişdirilgen 29-nji transport aýrdyrmy bolup galgalygyny derek berdi. Baýyňgulun Bögür aýrdyrmynda 2024-nji ýyly 8-nji aýda guruluş başlanýan. Jemi 707 million ýuan mablag salynýan. 4 C derejelik ölçem boýunça guruluş kılınan bolup, 2030-njy ýyly ýolaçy toşuş mykdaryny 300 000 adam kytymga, ýük we poşta ýollanmasy toşuş mykdaryny 600 tonnaga ýetkizish planlanýan. Bu aýrdyrmynda gatnaş başlangandan kiyin Ürümçi, Beijing, Chengdu, Xi'an qatarlyk jaýlarga tutuşadygan awiasiýa liniýalary ejilip, Tianshan'dan janubi etiki üçün texmi qolaylyk awa ýoly barpa kılınıp, janubi Şenjan raýonynyň awiasiýa transport orunlaşdyrmasy ýanymy alalaşdyryldy.

0: қойдыңыз ғой.
1: Ва, тамақларыңыз бағансыр оқшап кетіп отырды десе.
0: Қайсыңды тамақ етіп отқанлығымды білдіңіз.
1: Бәркет ұлдырды шол. Үнтігісі бәркетнікін әкіріңдеп құлқымды сындырып әткен тұрсыңыз.
0: Бәркет үйіңге еліп кәп дегіздігіне яналы бәркет оны.
2: Bu programını Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri xəstəlikləri məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri xəstəlikləri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa

болса достарның үшчүрлері кәкіші бұқарлықты бізді күшчүрлағы бір қарап бақайлы. Азырын ауызды қарап бақсақ, мана қызыл тағы елі дейді. Құңсарлы ұмышу. Қарыптан шарыққа машыла ең таң көп тұсылы өйтіпті. Оның қаса, жұңя бейлі отырасы е, шымал елі тәбәсі. Машыла ең таң көп кәбі е, мазырақ тұсылыш ба. Үшінші орында азыр достық жанып елге енді Нұрба ғарбы көчістін, Шинмін ғарбы көчісі қыча. Шымалдан жанып қомашылыла ең тайын көпкен. Шинхуа бейлу, шаушымен тарап азысырақ тұсылыш ба. Өйедің қаза Давен бейлу дейді. Давен бейлу қанда кәрсі аңламыз, Чанлы ендім машыламыз, Шию, Чинкүн, А, Ултырақ райыны. Фукан көчісі еғізі қыча, машылыла ең тайын көп. Ені Бейджин ұттыр елі, жанаптың шымалға машылыла ең тайын көп тұсылыш бұл өйтіп тұ. Dundalyan qarbi ko'chisi azroq to'silish bor ekan. Dundalyan qarbi ko'chisi nima? Yana nabak avatga qatnash deganda hozirmi shu Mira Ultraqlayni qorishtirib sayma jang'imanganda. Mashinalar biroz ko'p. Yan'an yo'ldan mashinjiqlikka eg'ir to'silish yo'q. Ittifoq yo'lima sanashayndan to'z jang'icha tajriba ma 16-chi o'tirdim. Toz çangızmış. Toz çangızılcıraqda ötüp kessanlar kil tərəfki manganda yollar avan kən dostlar. Ani kəndə Longchan köçəsi avtonom rayonluq xalq doktorxanasının şimalı işki Longchan köçə Sənşxanlıq manganda azıraq tosluş var. Ani ballar doktorxanasını aldım o Yöcüngə köçə qızıq manganda Sənşxanlıq tərəf maşınlar bir az köp. Çitay yolu avtonom rayonluq Cungi doktorxanasının aldı kəndiki yollar Çitay yolu Xotdan köçəsi Turpan köçəsi degəndəmiş yollar biraz köp. Maşallah biraz köp. Xalıq yolu körgünün üstü demiş o. Xalıq yolu körgünün üstü Şinhua, Cənub yolu, Şimali yolu kesişken tört köçü iğizgı manganda. Maşallah köp. Abiyam dedik hem de Şidaço etrafı da Şidaço üstü. Şovşimin, Nurluq yolu, Xungsaylu, Xungsay yolu. Aşı koş liniyada Muşi etraftaki yolladı maşallah biraz köp dostlar. Bu uçurladın mı? Önümlük paydalım kakan bozanlar diye ümitli biziz.

0: Әмәлейлішіп, рәңлік металыны еншікіп шықлаш, еңі энергия, еңі материал, есаплаш ұқтыдары, ұқтысады байлықтың айланымы пайдылыныш, қатарлық, сахаланы өз ішіге алды. Омымы селінма 10 миллиард 227 миллион юәнге етті. Түрлерінің әмісі пүтіп, ішіліп, чықырышқы кіріштірілгенден кен, ерлік мәсулат омымы қымметінің 21 миллиард юәндің ешіші. Мұндың артық үш орнының көпі еші мөлтерленді. Бинтен 5-ші шиесі, Шонғы шәріге макаллашқан, түнде рәңлік метал таулаш қарқанысы болған Джунджин Голиан, Шинжан рәңлік метал чәтілік шіріктінің баш директорі Вей Джиго мұндақ деді. Шонғы шәрінің район әвзәлікі интайын рошан, Алатау білен қошна, қатнашмы интайын тәрәкі қылған, еңі энергия жәтті, юқры әвзәлікі иге. Kelgisi 2-20 yıl içinde 6 milyar yuan meblağ selip Şuanhe şehrinin iqtisadi taraqqiyatiga kuş qoşishni planladık. Bindan 4-inchi şeysi Köktala şehrinin tunji navbatlik bio kasblarinin yuqori sifatlik taraqqiyati bo'yicha almashtirish, tonishtirish yig'ini yaqinda muvaffaqiyatlik o'tkazildi. Bu qitimqi faoliyatda jami 2 milyard 60 million yuan meblağ selinadigan 4 turdi kelishim imzolandi. Келешім имзаланған түрлі био әчтіш, био ясымычылық қатарлық, мұқтылық сахаланы чын көзіліп, кәсіп зәнжердікі кемтікліклеріні дәл жайды толықлап, ағыз халқыларыны дәл жайды күчейтіп, әмәлейләшкенден кейін кәсіп орынлаштырмысыны сыжыл әлалаштырып, кәсіплеріні тарқақ болыштың топлаштырып, маслышып тәрәкі қылышқы өзгәртіп, шужайның 10 миллиард юан дәрежелік био кәсіплері топы бәрпа қылышығы пұқты асас салуды. Шинжан Чжилин еңі материал чеклік шіріктінің баш директорі Тән Жауго мұндақ деді. Біз асаслықы бұжайның мұлазымет әвзәлікі, тәннәріқ әвзәлікіні көріп еттік. Түр әмәлейлешкенден кен, түрлі қызметлеріні олғысыл жытыш қадымын тізілетіп, құрылышыны әң тез сүрәтті, әң яқшы сүпәтті тамамлап, тез мәбләг селіп, үніміні көріміз. Бинтон 13-ші шесі Сәнпин дейқаншылық мейданығы жайлашқан Шинжан құрықлық порты қалқыры машины электр кәсіплер бағытысы мәветті барлық содегер чақырыш вәзепісіні тамамлап, машины электр үскенелері, қан үскенелері, нефет химия санайды жабдықлары, езігілік машинлар қатарлық сахаләні өз ішіге алған жәми 100-дің артық қарханыны макаллышқы жәліп қалды. Бағчы районы яна машины электр мәсулатларыны сетвеліш базысы, чигра халқыған мал алмаштырыш соды сүпсі қатарлық, юрішлік түрлеріні тезден орынлаштырып, қарқылларының чәт әлдегі сетіш yollarını кеңейтішіге әр тәрәплімі ярдан бәрді еледі. Шинжан құрықлық порты халқыра машины электр кәсіплер бағчысының соды ер чақырыш баш назаратшысы Хурын Хуй мұндақ деді. Кәсіплер бағчысының алды дүкан кейні завод. Олды дүкан кейні скілат болыштәк тижарет әндезісі, қарқылланың ішіліп чықырыш, скілатты сақлаш вә көргезмі қылып сетіштәк бүтін зәнжірлік әндезі бәрпа қылышық күш қошыды. Әшия обротыдекі транспорт тәннәрхін төвәлітіп, ішіліп чықырыш үнімін өстіріп, район ең еш құтыбыны етілдірішіге ярдем беруді.
1: Станысымыз қабірі. 4-нче айның ахыры кадәр Джунго Соз Сана банкысы Шенҗан шөбесенең кичек микро карханалар умуми мәнфәәтдарлык карыз калдыгы 42 миллиард 508 миллион юан етеп, ел бешедекидән 9 миллиард 193 миллион юан көпиеп, 56 мең кичек микро карханага нәп яткызды. Якында Шенҗан Лоңшың қағыз оралмы чәкілік мәсулия шіркетінің ішіліп чықырыс сейхедігілі еңдің еліп келінген ұз чықырыш машинісіне сынаптан шыды. Бұл қарқана мәқсус қағыз тақта қам қағыз ішіліп чықырылған Аптоным районының кәсіпі түжіпілік өзгіче еңчі оттыркичі қарқанысы. Бұйыл кірген нұмген қарқанның зағызы сыжыл көпіп ішіліп чықырыш ұқтыдарыны жидді кеңейтіш ехтияжы туғылды. Әмі мәбліғі етішмегешке Джунгу Сот Санат Банкісі үрімчі шөбістің қарыз елтімас қалды. Шіркетнің баш директорі Ле Жэншин банка қарханы тұр тез қарзы арқылық 4 күнділі инабәтлі қарыз еліп мәбліғі қиыншылықыны әл қылғалықыны тонаштырып мұндақ деді. texmo energiya tejaydigan texmo aql basma uskunlari va pishiqlash uskunasi kirgizib, ishlab chiqarish liniyasini avtomatlashtirib, darajasini o'stirdik. Mablag' obroti besmimiz zo'r darajada yenikladi. Kichik mikro korxonalar umumiy manfaatdorlik qarzi, bank kasbi pul muomala apparatlari kichik mikro korxonalarga berdigan bir muomalalarga berdigan inobat umumiy summasi 10 million yuan va uningdan oz bo'lgan qarzni ko'rsatdi. Asosliqi korxonalarning ishlab chiqarish tijoratini qo'llashga shiltiladi. Jongo Sod Sanat Bankisi Shenjang Shöbisi, Umumi Mənpəttarlıq Pul Muamlı İşleri Bölümü, Yezi Kentlərini Güllendiriş İşqanısının Baş Direktori Çın Şavşın mündaq dedi. Ticaret tez qarzi, tor rəni tez qarzi, karxanı tor tez qarzi, kəsbi, tücüblik, özgəcə, yengçi karxallar qarzı qatarlıq, tor umumi mənpəttarlıq pul muamlı məhsullatlarını yolu qoyub, pən texnikidə yenlik yatış tipidə ki, kiçik mikro karxallarını qolla salmaqını zor aytdı.
0: Stansımız qəbri. Sanji şəhərdəki yezgilik məsulatlarını pişiqləş qarxanaları, texnik özgərtiş, işləb çıxırış liniyasının dərəcəsini östürüş və üskünlərini yenilaşını sıcıl alıqı sürüb, kəsib süpütünü östürüş, işləb çıxırış ixtidarının ünümünü aşırış, yeşil sərfiyyatını tövəllətişini tutqa qılıb, özgəçi yezgilik kəsbini zoraytış, küçəytişki küş qoşdi. Şincan Şau Jinniu, yeməklik payçaklık şirkətinin işləb çıxırış seyxıda, Optimatik mikrobsızlandırıp, soğutup kaçılan şekildeki yepyeni işlep çıkırış liniyası püskünlerini tenşeş sınaş baskıçı kirdi. Bu işlep çıkırış liniyası işe kiriştirilgenden ki, püyüleb şekildeki keldiriş, işlep çıkırış materyallarını esvapkı kaçılaş, botlik eğzini içiş, teyyar mesulatını yeşiklerine kaçılaştığına ibaret bütün ceryallık bir gevdileşken meşgulat işe aşırılıdı. Sex müdiri Maşu yeni işlep çıkırış liniyasının eneni bir işlep çıkırış liniyası kırganda işlep çıkırış ünümünün zor derecede östürülgenlikini tanıştırıp mındak dedi. İlgiri konu işlep çıkırış liniyası da 2 günde 3000 yaşlık mesulat işlep çıkarıgılı bulattı. Yeni işlep çıkırış liniyası işe kiriştirilgenlikin her günü 60000 yaşlık mesulat işlep çıkarıgılı buludu. Karxanamızın bazar rekabet gücünü texmo aşırı alayımız. Sanji oblastidagi ochliq yog'liqdan kasbidagi boshlamchi korxona bo'lgan Yixay Sanji ochliq yog'liqdan sanoat cheklik shirkati korxonalarga foyda manfaat yetkazish siyosatiga tayinib, texnik darajasini o'stirish, o'zgartirishga tez turtki bo'ldi. Korxonaning chakillash sexidagi chakillash g'ayri-puraqliq moddalarni chiqarib yetish ish bo'ligining issiqlik almashtirish tizimini yangilash, o'zgartirish turi oxirlashish bosqichiga kirdi. Çekilə sexinin məsuli Qavlan Muxbirqa. Bu türgə 3 milyon yuan məbləq sayılın qaldıqı. Muşu ayda işqi kiriştirilgəndin ki, yıllıq təbii qaz işiltiş miqdarını təxminən 200 bin kubmetr azayt qılıb olduqallıqını eytib məndaq dedi. Sexdiki konu üskünlərini şallı vəttuq. Bu qıtımqı özgərdişdə tok miqdarını aşırmaslıq asası da sıklık almıştırış ünümünü östürüp, yılığa 60 tonlu bulgumunu az koyup verişini iş kaşırı alayımız. Hazırgıca Sanji şehirde başlık, yağlıktan şokla, süt mesulatları, meyve köktat işçimliki, gürüç, un mesulatları katarlıklarını öz içi kalgan, yezgilik mesulatlarını pişiklaş karganıstın 135'i barlıkı gelip, kölemden yukarı sanayet cahitki yezgilik koşumcu mesulatlarını pişiklaş kesbi ve yemeklik yasımcılıkı umumi mesulat kımeti 10 milyar 492 milyon yuan giyitip, Şincan boyuca aldınkı Katar'da durdu.
1: Stansımız xəbri. Hazır Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı ağ örük, qlas qatarlıq özgəçi meyvələ ağır qarqıdan pişib bazarğı seyləndi. Aqsu vilayətinin ağ örükü pişib bazarğı seyləndiğin fəslini kütüb aldı. Bağvəllə örüklük bağlarda üzüş bilən aldıraş bulub, yen ağ örüklərini yeşki qacılab uğrab, məmləkətinin hər qaysı caylarğı seyləb atatdı. Aqsu, Xonçipo, Ayrodromi, Aq Örüknün postu nipiz, şirinlik buluş, saqlaş qiyin buluş, həm də toşuş vaxtıqı qoyulduğun tələb intayın yuqarı buluş tək alayliklərgi qarda, yük toşuşqı kapalatlı qılış tədbirlərini inçikiləşdirib, meyvinin yeni təmini ən zor dərəcdə saqlab, meyvi toşuşdiki ziyanını azaytdi. Aqsu Xongchepo aerodromi aviasiya liniyasi bazarini echiqqa mas'ul Yu Chen muxbir g'imindoq dedi. Har kuni Aqsu Oq Uyruqining portdan chiqish miqdori taxminan